to luas fulmole una minute una ta le ole tula tasi ole uta tu audio mailas froil na ilas luas mal fa yu lai lua fe luas mole ono ya bi ile lo fomole anga le ole tu ole uta tu uri mai fo ina yas fo fa popo il so fo lo ta tu tu lu ole ole afa muta tu ta tu una nga le nei ta tu proclama ole to fa riu riu pe ona riu riu mai ai er to fa mal uta ta tu lu a tu lu ni fiafi ni tai au ia ona so oile ma tatu proclama ole sufi filoi par poto mo se poco san ia ona oi mena tola fai uta tu ile ikayona yam fa umaita tu proclama ni tai au